0: Marko Dejanović i ja sam Goran Minčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Minčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od
1: ja
0: tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. O, jesi kad ljubio se Srbinom?
1: Nisam.
0: Hoćeš sad? E, hvala ti, Marko.
1: Mhm.
0: Ko to?
1: Tamo.

0: izađimo na bisu Lisinski, prvih 100 karata
1: planulo.
0: Prvih 100 karata planulo.
2: Ko to tamo priča?

0: Ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terat ako on neće?
0: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: Je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča?

0: Da krenemo šta ako krenete. Reci,
1: pa ne mogu krenuti.
0: Žive, šta radi u životu, to sam promišljio pitati.
1: Koga bi da čovjek ima ono, spisak bolesti?
2: A gledaj, trenutno radim u banci. Ko kamata, u naplati sam. U naplati radim.
0: A i kao komičar, naravno, nastupaj.
2: I kao stand-up komičar. Mada, s obzirom na moje stanje, meni bi više da odgovarala sit-down komedija.
0: Sit-down komedija. Ko što?
1: Tamo pričam.

pančice kad tebe pogledam, volo bi te poljubiti nego drugih sedam. Pančice, plavčice kad tebe pogledam, volo

0: To je bila scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, pa ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
1: Bugačka.
0: Nikad doći na Ume, bugačka.
1: Pa ozbiljno, pa.
2: Vidi je 2 km.
1: Pa i vi pričate, vi ste hodnik videli, ono, u Mimari. I to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko to?
1: Tamo.
3: Priča.

0: je li istina da je hrvatski humor toliko lošije, da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. No, to je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

0: Mero nama Gorana ho.
1: Mero nama Marko ho.
0: Da ne bi neko za mero nama ho.
2: Hello, where are you from?
0: Svaga tača.
1: Zvuči mero, si iz Niša.
0: Čekaj.

0: Mislim, bez veze je rasprava zapravo, ono, ja ne gledam to na nekoj intelektualnoj razini oko muzike, sad ja, ono, ja ovo ne bi smio slušati. Imao sam kolegu na fakultetu koji je bio, ono, roker i, ono, zadrti, malte ne, ono, čovjek poludi ako mu se pusti nešto što nije njegov žanr.
1: Ko to?
0: Tamo.
1: Pričam.

0: Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još rasist, šutira samo crne mačke.
2: Ne možeš ti čovjeka terat ako on neće?
1: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
2: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: Je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko što
1: tamo
2: priča

a tek na ćurke, čim je bilo neke šanse. Princip je isti, sve su ostalo nijanse. Ovo imao sam strašnog pekla, bio je prvak sam.

0: Poslušaj zato savjet što će ti čiča dati. Kad imaš mladog petla, ne daj mu da se pati. Pusti ga neka leti, neka ga koke vide. Posle će biti kasno i petlo vreme ide.
1: Aj, živimo.

0: U daljini čula su se zvana, koja zvane, valeo si me jedne noći hladne, uz pesme ljubavne, bezvezne i gadne, uz pesme ljubavne, bezvezne i gadne.
1: Nema više one stale plašone, neću se u daljini zvona kaj zvone. Nema više sira, nema kruva vina, nema više naših malih

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: To je bila scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
2: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i rekao ženi, ovo je bila Uma Turma.
1: Kuki je bio taj hodnik?
2: Bugačka.
1: Nikad doći ne ume, bugačka.
2: Pa ozbiljno. Pa.
1: I ti je 2 km.
2: A i vi pričate, vi ste hodnik videli ono, u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko što?
2: Tamo.
3: Priča.

0: istina da je hrvatski ovaj humor toliko loši, a da je srpski bolji.
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jer stvarno, gađali su me knjigama.

0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. No, to je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

tvoje lice brzo zamiče za najbliži ugovan pogledom mog. Pitanje dam ću te ikad više, a ne razbijam glavu time, to mi nanosi bol.

0: Marko Dejanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, činčila.
1: Pričaj ti cijelo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od
1: ja
0: tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgledam.
0: Da, da, kamo sreće. Ali se kad ljubio sa Srbinom?
1: Nisam.
0: Hoćeš sad? E, hvala ti, Marko.
1: Mhm.
0: Ko to?
1: Tamo. Pričam.

0: ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terati ako on neće?
0: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: Je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas. Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Imaš recimo materice i oce. Kad vežeš majku pa vežeš oca. To je zaista formalno, kako bi ti rekao. Nije da ih sad zavežeš selotepom.
2: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Mero nama Gorana Ho.
2: Mero nama Marko Ho.
1: Da ne bi neko zamero nama. Ho.
3: Hello, where are you from?
1: Svagata ča.
2: Zvuči, Mero, si iz Niša.
1: Čekaj.

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Pa onda od njih naprave nešto da bude zanimljivije.
2: Se složio?
1: Ali mislim, bezveze je rasprava zapravo ono. Ja ne gledam to na nekoj intelektualnoj razini oko muzike. Sad ja ovo ne bi smio slušati. Imao sam kolegu na

0: ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terat ako on neće?
0: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama.
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča

Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: Vjerojatno bolje govorite engleski nego hrvatski, mislim. Ali oni su vam, kažem vam, divno je, znate, vidjeti te mlade ljude koji u stvari već sad znaju što, znate, sad je to, ne znam, treći razred maturant, i oni znaju šta već žele. Znate, i šta žele studirati i gdje. Tako da, znate, trebalo bi malo više pričati o njima. Naši klinci su super, čitaju, ali kažem opet, ja to sudim po našoj knjižnici, ali vjerujem da toga ima dosta. Samo što se o njima, znate, to dobra vijest nije vijest, to vi znate
1: uvijek,
0: najbolje,
1: da.
0: Jel tako?
1: Uvijek da, je tako, nažalost, da.
0: A mislim, znate, nije fair prema njima.
2: Podcast Preradovićevom
3: kucu. Čekaj još malo, molim te da malo pričam.
1: Da li bi mijenjali ovu knjižnicu s nekom drugom?
0: Prije, ajmo reći, negdje 15 godina, ja kažem mi smo se integrirali 2007. Još dok smo bili samostalni, ja kažem kolegici Čabrić, ona je vodila nadzor, ja kažem, a ja sam stanovala u Rudešu, ja kažem, znaš šta, ajde, baš bi mogla ti mene primiti ovoga da ti ja radim u Vrapču. A ona kaže, šta bi ti radila u Vrapču? Ja kažem, vidi, ja bi tamo ovoga prvo posjetila tu bolnicu pa vidjela kakva je situacija. Pa malo možda i angažirala se, znate. Šta vam želim reći? Radite onako u kakvom ste okruženju. Jel? Što imate oko sebe i što može. Meni je to izazov. Ja sam 10 godina radila u Bogdanu na dječjem odjelu i gledala sve naše pisce, pokojnu Sunčanu Škrinjarić, kako dolaze u knjižnicu, znate, i prema njima se ophodi kao da su oni, znate, ono, bilo ko. Aj, tak ću reći uvjetno. I tad sam ja već ono i govorila našem ravnatelju, ono, pa dajte ono, mislim da, znate, ono, nekako da se povežemo s tim ljudima, da, da ono, evo, da počnemo raditi to što sam ja počela raditi. Ali znate, mislim, taj socijalistički duh koji, nemojmo se zavaravati, živi još uvijek, ne možeš me platiti koliko ne...
1: Da,
0: jel tako?
1: Koliko ja malo mogu raditi.
0: Da, jer da, mislim, jer znate šta, ja s druge strane mogu razumjeti i moje kolege, znate, jer ja njima vjerojatno idem na živce. Da, jer mislim, čujte, ja najviše tražim od sebe. Jel? Mislim, da ono, da sam ja tu i da neko ne kaže sad, znate, ono, sad ti nas ganjaš, a čujte, vjerojatno ih u usporedbi s drugima ganjam, jel? Ali mislim da je to smisao narodne knjižnice, jel? Smisao narodne knjižnice, mislim, ali dobro, ovoga, može svakako, jel?
1: Dakle, u Vrapče niste otišli, ostali ste?
0: Nisam otišla u Vrapče, da. A možda ću dobiti neki. Ali znate šta, ta arhitektura i mislim i baš ima nešto posebno ovoga. Znam kad, ono, znate, kad idete busom, pa sad nisu onog, znate, one scene Glembajevi na kraju, jel? E tak je naša Preradovićeva, znate, ono, ja mislim... mislim da nekako, znate, treba, naravno treba sadržaja, ali treba biti taj, znate, nekako taj prepoznatljivi ono dio grada, jel, kak bi vam to rekla, ono, mislim, tu je sad moja starost, valjda, ono.
1: Dobro, kažem, svi znaju Preradovićeva, to je KIC, to je Bogdano Grizović, to je Francuski institut, to je PIF, dakle, to se zna.
0: PIF.
1: Da, nema. Kada se priča o gornjem dijelu Preradovićeve, to je to, ovaj donji dio, nešto privrednik, SNV, dakle, tu isto ima nešto života.
0: Da,
1: ali ovo je...
0: Ali evo, ispod vas...
1: Da, to je to.
0: Da, mislim, tako da, ne znam... Možda bi trebalo otvoriti još jednu knjižnicu.
1: Možda, ali morala bi imati sadržaje kao Bogdano Grizović, inače sumnjam da bi bila ovoga.
0: Pa, znači,
1: ili barem slične.
0: Ili barem slične.
1: Da.
0: Pa čujte, mogućnosti su različite ovoga. Ali, mislim, vi kad pogledate, ja se ljutim kad neko kaže, pa da, vi ste tu super lokacija, mislim, radila

0: sam ja 10 godina u toj lokaciji, znate, koja je bila polumrtva ili mrtva, jel? Bilo je dobar dan, doviđenja. Jel?
1: Nije samo stvar lokacije.
0: Da.
1: Stvar ideje.
0: Znači, da. Znači, treba doći neko s nekom dozom malo ludila, malo, znate, ono, nekog ludizma, pa erosa, pa ovo, ono, ovoga, da se ipak, znate, stvari, ne znam, pokrenu.
1: Da.
0: Pokrenu, evo, da. Samo to.
1: Da, zato danas to je jedan od prepoznatljivih znakova Preradovićeva ulica.
0: Pa je, je, je.
1: No.
0: Neku večer mi je ušla jedna gospod, ko nije naš član i mis ovoga. I onda je rekla, znate, ja sam bila u Beču prek vikenda i na večer smo bili na večer i za susjednim stolom su tako lijepo pričali o vašoj knjižnici da sam morala to doći reći.
1: Pa to je sjajno.
0: Pa mislim,
1: to je to.
0: Je, je, je. To je baš ono krasno, mislim. Jer znate šta, mislim, vi kad pogledate nama na pročelju piše knjižnica i čitaonica, jel?
1: Da, da, da.
0: Ali svi znaju da je to Bogdano Grizović.
1: Tako je.
0: Mislim, ono, tako, da, da. To je ovoga super, da. Super.
1: Hvala vam puno na gostovanju, još puno uspješnih godina i uspješnih ideja.
0: 2,5 do mirovine.
1: Znači 2,5. Nekako sumnjam da ćete nakon 2,5 godine se odreći Bogdana Grizovića.
0: Pa joj, znate šta, bude mogla hodat, ono. Lijepu ideju mi je dala Helena Sablić-Tomić, koja je dekanica Akademije u Osijeku. Ona je rekla, znaš, čovjek bi ipak trebao, znate, zabilježiti, ono, mislim, ja uvijek pričam divni ljudi, zaista, ali ono, znate šta, Pascal Bricknera sam čekala, ono, znate, ono, na vrat, znate, ono, pa Pascal Brickner, ono, mislim, halo, znate, evo, to je to.
1: Hvala vam puno.
0: Molim lijepo.
2: Slušali ste podcast Preradovićevom ulicom. Program je sufinanciran sredstvima Grada Zagreba. Radio Privrednik. Stanica za sve naše ljude.

0: recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. No, to je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogao biti vođa kulta.

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Je li turbo folk zaista i te cajke? Je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
2: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice. Barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
3: Ko to
2: tamo
3: priča

0: Kaži zašto me ostavi. Najbolja filmska muzika koju biramo specijalno za vas. Kaži zašto me ostavi. Emisija posvećena filmskoj muzici. Utorkom u 12. Reprizno od 17 sati. Radio Privrednik. Stanica za nas.
1: Nemoj da krenemo što tako krenuti.
2: Reci, šta ne mogu krenuti?
1: Šta radi o životu, to sam promišljio pitanje.
2: Koga briga, čovjek ima ono, spisak bolesti?

0: Ma da s obzirom na moje stanje, meni bi više da odgovarala sit-down komedija.
1: Sit-down komedija.
2: Ko što?
3: Tamo.
2: Priča.
4: Radio Privrednik. Slušajmo se da bismo se razumjeli.

0: To je bila scena kao iz Tarantinovog filma, ja bih rekao.
1: I ide u susret meni i ženi i on. I sad hodam i prođe ona kraj mene i prolazim ja dalje i reku ženi, ovo je bila Uma Turma.
2: Koliki je bio taj hodnik?
1: Bugačka.
0: Nikad doći na Ume, Bugačka.
1: Pa ozbiljno pa.
2: I ti je 2 km.
1: A i vi pričate, vi ste hodnik videli ono u Mimari. Nije to Mimara, to je Vatikanski muzej.
3: Ko to?
1: Tamo.
3: Priča.

0: late.
1: Rock za pet. Za vas biramo najbolje rock and roll hitove. Rock za pet. Muzička emisija s najboljim neprolaznim rock hitovima. Petkom u 17. Reprizno u 22 sata. Rock za pet. Radio Privrednik. Stanica za nas.

0: Radio Privrednik. Totalno drugčiji od svih drugih.
1: Kada se kiše i oluje stišale budu i kreket žaba po blatnjavom putu bude utihao i kad raspjevani zvuk zvona sa katedralskog tornja zaustavi i nadjača bolnu pjesmu vjetra, a aleje ponovo žive životom proljeća, ja kliktaću nestanku svome. Tada, draga, sigurno neću više morati čekati i po pola sata duže sklonjen u sjenci fenjera prokiso do kože tvoj korak laki. Znam, tebi se nikad žurilo nije, a ja, Baksuz, baš u jesen se zaljubih. Ali nije važno, ja evo kličem jer rekoše mi, iza svakog nestanka rođenje niče.

0: Marko Đanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar.
1: Činčila.
0: Goran Vinčić, činčila.
1: Pričaj ti činčilo vrijeme.
0: Prije svega, pa za razliku od tebe koji pričaš.
1: Ja sam da lijepo izgleda.
0: Da, da, kamo sreće. Ovo je se kad ljubio sa Srbinom.
1: Nisam.
0: Hoćeš sad. E, hvala ti, Marko.
1: Mhm.
0: Ko to?

0: ali ja sam otkrio ne samo da šutira mačke, nego je još i rasist, šutira samo crne mačke.
1: Ne možeš ti čovjeka terati ako on neće?
0: Možeš, mislim. Evidentno je da možeš, ti možeš druge ljude, ono... Ok, komičari smo, to ćemo riješiti.
1: To ne boli, samo se opusti i uživaj.

0: Je li turbo folk zaista i te cajke, je li to zaista toliko toksično koliko neki žele prikazati u svojim eskapadama?
1: Na fakultetu kad sam iznio svoju teoriju da je turbo folk jedini pravi underground današnjice, barem u Hrvatskoj, jer ga nema u mainstream medijima, a istovremeno je masovno popularan i odvija doslovno je underground, ono što je nekad bio punk.
2: Ko to
1: tamo
2: priča?

0: ćeš tako krenuti? Reci,
1: pa ne mogu krenuti.
0: Čire, šta radi u životu, to sam prvo mislim pitati.
1: Koga briga, čovjek ima ono, spisak bolesti?
2: A gledaj, trenutno radim u banci, ko kamata, u naplati sam. U naplati radim.
0: A i ko komičar, naravno, nastupaj.
2: I kao stand-up komičar. Mada s obzirom na moje stanje, meni bi više da odgovarala sit-down komedija.
0: Sit-down komedija. Ko što?
1: Tamo pričam.

0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. No, to je zaista formalno, kako bi ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

0: Mero nama Gorana ho.
1: Mero nama Marko ho.
0: Da ne bi neko za mero nama ho. Hello, where you from? Svaga tača.
1: Zvuči, mero, si iz Niša.
0: Čekaj.

volim te, tražim tvoje lice, ja te volim, volim osmeh tvoj, o, volim te, nisu važne reči, volim te, volim te.

0: je li istina da je hrvatski ovaj humor toliko lošije, da je srpski bolji?
1: Postoje neke razlike u šarmantnosti, ono. Audicija je bila stvarno audicija, ono, ja to kod nas ne vidim, ono.
0: Ali s druge strane, postoji publika, postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten. Etena je super knjiga i mene ona pogodila.
1: Dobro.
0: Jeste ono, gađali su me knjiga.

0: imaš recimo materice i oce, kad vežeš majku pa vežeš oca. To je zaista formalno, kako bih ti rekao, nije da ih sad zavežeš selotepom.
1: Možda će postati običaj restartat kompjuter. Ako ti ne ide u životu, onda dođeš i... Ja bi mogu biti vođa kulta.

0: Mero nama Gorana ho.
1: Mero nama Marko ho.
0: Da ne bi neko za mero nama ho.
2: Hello, where are you from?
0: Svagata ča.
1: Mero... Zvuči da si iz Niša.
0: Čekaj.

0: i da dušu moju smiri.
1: Radio Privrednik. Totalno drugčiji od svih drugih.